0: شہرام عوام تک رسائی کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی لینڈ لائن سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھارت کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے ہم منصب نریندر مودی، بھارتی حکومت اور بھارتی عوام کو مبارکباد دیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت بھارتی حکومت اور بھارتی عوام کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ نیپال اور بھارت کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات، عوام سطحی قریبی تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان عملی شراکت آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوتا رہے گا۔ اسی طرح وزیر ششیر کھنال نے بھی بھارت کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے بھارتی ہم منصب وزیر خارجہ ایس جے شنکر، بھارتی حکومت اور دوستی پر مبنی بھارتی عوام کے لیے دلی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نیپال اور بھارت کے درمیان گہرے تاریخی اور تہذیبی تعلقات، گہرے عوام سطحی رابطے اور کثیر جہت شراکت داری کا ذکر کرتے ہوئے وزیر کھنال نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں نیپال بھارت کے درمیان خوشگوار تعلقات، دوستی اور باہمی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ نیپال اور بھارت کے درمیان صدیوں پرانی باہمی خیر سگالی، ثقافتی قربت اور عملی شراکت نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پیغام مبارکبادی میں وزیر خارجہ ششیر کھنال نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھتا رہے گا۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے نیپالی تارکین وطن سے اعتماد کے ساتھ نیپال میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے چین کے گوانگ جھاؤ شہر میں آج سے منعقدہ غیر رہائشی نیپالی تنظیم این آر این کے 11ویں ایشیا پیسیفک کانفرنس سے ویڈیو پیغام کے ذریعے نیپال میں سرمایہ کاری کا ماحول بنتے ہوئے جانے کی وجہ سے اعتماد کے ساتھ نیپال میں ان سے سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی بیراج بھکت شریش نے کہا ہے کہ تبدیلی کو اپنا کر نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مہرشی کالج سماخوشی کے زیر اہتمام ویلکم اورینٹیشن اینڈ کلچرل پروگرام سے آج خطاب کرتے ہوئے وزیر شریش نے اس یقین کا اظہار کیا کہ نوجوان نسلوں کی توانائی ایک خوشحال ملک کی تعمیر میں مدد کرے گی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو ایک ہی جگہ جوڑنے کی بات بتاتے ہوئے وزیر شریش نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے ایک خوشحال ملک بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وزیر خارجہ شریش نے کہا کہ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اطلاعات و مواصلات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے آج نواں کوٹ کے مختلف مقامات پر تودے اور اس کی وجہ سے خطرے میں پڑنے والی بستیوں کا معائنہ کیا ہے۔ ان جگہوں کے معائنے کے بعد وزیر مواصلات ڈاکٹر تمل سنہا نے ماتحت کے اداروں سے اپیل کی ہے، ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر ضروری تحفظات فراہم کریں اور تودے کی وجہ سے خطرے میں پڑنے والی بستیوں کو منتقل کریں اور بلاک شدہ سڑکوں، پینے کے پانی اور بجلی کی خدمات کو چلانے کا انتظامات کریں۔ حکومت نے جین جی احتجاج کے شہیدوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو خود روزگار کے صنعت چلانے کے لیے 50 لاکھ روپے تک رعایتی قرض فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ وزارت مالیات نے گزشتہ روز رعایتی قرضوں کے لیے سودی امداد سے متعلق دوسری ترمیم کے طریقہ کار 2083 جاری کرتے ہوئے اس طرح کا انتظام کیا ہے۔ اقتصادی طریقہ کار اور مالیاتی جواب دہی سے متعلق ضوابط 2076 کی دفعہ 65 کی ذیلی دفعہ 4 کے ذریعے دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے طریقہ کار میں وزارت نے ترمیم کی ہے۔ ترمیم شدہ طریقہ کار میں ایک خودکار صنعت سے متعلق نظام کو آگے بڑھایا گیا ہے جو جین زی احتجاج کے شہیدوں اور زخمیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسے قرضوں کے لیے جین زی احتجاج کے شہیدوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے تک قرض فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق جین زی احتجاج کے شہیدوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو حکومت کے مروجہ قانون کے مطابق متعینہ ادارے سے تصدیق کرانا ہوگا۔ مزید واضح کیا گیا ہے کہ جین زی احتجاج کے شہید خاندان سے مراد احتجاج میں شہید ہونے والے شخص کے شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، والد اور والدہ ہیں۔ شہیدوں اور زخمی افراد کے خاندان کے لیے زرعی اور مویشیوں کے کاروبار، گھریلو اور چھوٹی صنعتیں، روزگار پر مبنی کاروبار، سیاحتی کاروبار، پیداواری پر مبنی صنعتیں، اسٹارٹ اپ صنعتیں اور حکومت کے مقررہ وقت پر دیگر پیداوار اور روزگار سے متعلق صنعتیں چلانے کے لیے رعایتی قرض فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جین زی احتجاج سے متاثرہ خاندانوں اور زخمیوں کو خود روزگار اور کاروبار کے ذریعے مالی طور پر مضبوط بنانے کے مقصد سے رعایتی قرض کے دائرہ کار کو وسیع کیا ہے۔ ملک کے طبی نظام کو منظم، معیاری، قابل رسائی اور آسان بنانے کے موضوع پر وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں ایک جامع بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ کے طبی مشیر ڈاکٹر جگدیش پرساد اگروال کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں بنیادی طبی خدمات اور مختلف بیماریوں کے علاج میں یکسانیت قائم کرنے کے لیے جاری کردہ معیاری علاج پروٹوکول کو ہیلتھ انشورنس سے جوڑ کر مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزارت صحت اور غذائی شفافیت کے تحت سرجیکل سروس ڈویژن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پون رائے ماجھی سمیت پیڈیاٹرک نیورولوجی، کارڈیولوجی، ہیموفیلیا، اورل ہیلتھ اور ENT یعنی آنکھ، کان اور گردن کے شعبوں کے 18 ماہر ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ ماہر ڈاکٹروں نے اپنے اپنے شعبوں میں استعمال ہونے والے پروٹوکول کے آسان اور چیلنجنگ کے پہلوؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بہتری کے لیے بھی اپنی اپنی تجویزیں پیش کی ہیں۔ باگمتی صوبائی حکومت نے وزارتوں کے انضمام کے بعد صوبائی سیکریٹریوں کو شعبہ جاتی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ 29 گتے کے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں انضمام کیے گئے وزارتوں کی تنظیم اور انتظامی سروے کا کام مکمل نہیں ہونے تک کے لیے صوبائی سیکریٹریوں کو شعبہ جاتی ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان اور وزیر اقتصادی امور اور منصوبہ بندی پربھات تامانگ کے مطابق وزارت داخلہ، وزارت قانون اور وزارت کوآپریٹو کی ذمہ داری مہیش بھٹرائے کو سونپی گئی ہے۔ اسی طرح وزارت صنعت و تجارت، وزارت سیاحت اور وزارت محنت و ٹرانسپورٹ کے تحت جیو لال بھوسال کو وزارت صنعت و تجارتی شعبے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وزارت محنت و ٹرانسپورٹ کے شعبے کی ذمہ داری انیتا نیرولا کو اور وزارت ثقافت و سیاحت کے شعبے کی ذمہ داری دیپیندر سبیدی کو سونپی گئی ہے۔ وزارت صحت اور سماجی ترقی کے تحت گیتا کماری ہمے گائیں نوجوان اور کھیلوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر سمترا کو صحت کے شعبے کے لیے اور خوبی رام ادھیکاری کو تعلیم کے شعبے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان پربھات تامانگ نے بتایا کہ ڈاکٹر کیدار برال کو وزارت جنگلات اور ماحولیات کے تحت ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ سدھیر شریشٹھ کو وزارت زراعت و مویشی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ نواکوٹ کے ٹوکھا چھہرے سڑک پر آج کے بس حادثے میں پڑ کر 2 افراد کی موت ہو گئی ہے، وہیں پر 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے 3 افراد کٹھمنڈو میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ نواکوٹ کے دوپچیشور مہادیو کی درشن کے لیے آنے والے تیرتھالو بردار بس شیو پوری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 کے تھانہ بنیانگ میں حادثے کا شکار ہو جانے سے کابرے کے بنےپا نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کی 54 साला कृष्ण माया प्रजापति और रामेछाप की 65 साला उदय माया खत्री की मौत हो गई है। रोलपा के थुवांग गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में तूधे में पड़कर मरने वालों की तादाद 11 पहुंच गई है। तूधे में लापता होने वाले मुकामी लील बहादुर पून मगर के जिस्म के अज्व की शनाख्त हुई है। लुंगरी खोला में पाए गए पांव के निशान को प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुलीचौर में रखा गया था। लील बहादुर पून मगर का बेटा गोब बहादुर पून मगर ने शनाख्त की कि ये पैर की निशान उनके वालिद के हैं। पैर की शनाख्त के बाद इलाका पुलिस दफ्तर सुलीचौर रोलपा ने अपने जिम्मा ले लिया है। अब इसके साथ ही कोटाल 12 के तूदे में मरने वालों की तादाद अब तक 11 पहुंच गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने आज सैलाब की तफसीलात को मंजर आम करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ अजला की सड़कों पर गाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई हैं। काबरे पलान चौक सिंधुली को जोड़ने वाली बीपी शाहराह के खुरकोट नेपाल थोक कटुंजे बेंसी सड़क पर मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक तमाम गाड़ियों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह बारिश की वजह से मकवानपुर के कांति लोकपथ पर भी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक हर किस्म की गाड़ियों की आमद और रफ्त रोक दी गई है। इलाम नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के राजदुवाली में कचड़े की वजह से मेची शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। सिंधुपाल चौक के अरनिको शाहराह के तहत भोटेकोशी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 में भी तूदा गिरने की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। रसवा के उत्तर गया गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के खोलटा में सड़क कटाव के बाद त्रिशुली मेलुंग सियाफरू बेसी कच्ची सड़क भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।
1: कुनै पनि कारणले उत्पन्न हुने हिंसात्मक घटनाले जनधनको क्षति मात्र होइन समाजमा वर्षौंदेखि कायम रहेको विश्वास भाइचारा र सद्भावमा समेत गहिरो चोट पुर्याउँछ। संयमता धैर्यता र जिम्मेवार नागरिकको व्यवहार नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
2: अशान्ति फैलाउने प्रयास प्राय अफवाह भ्रामक सूचना र उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समाचार फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्दैमा त्यसलाई सत्य ठान्नु हुँदैन। आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट पुष्टि नगरी कुनै पनि सामग्री सेयर नगर्नुहोस्। जात धर्म भाषा र समुदायका नाममा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र उत्तेजक टिप्पणीबाट टाढा रहनुहोस्। याद राखौँ, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एउटा गैर जिम्मेवार पोस्टले समाजमा ठूलो तनाव सिर्जना गर्न सक्छ भने एउटा जिम्मेवार व्यवहारले शान्ति कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
1: कुनै विवाद वा समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकाय, स्थानीय प्रशासन वा समुदायका अगुवासँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान खोजौं।
2: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको अनुरोध।